0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi hunnit till 6:e kapitlet hos profeten Sakarja. Ett kapitel som talar om de fyra vagnarna och om överste prästen Josuas kröning. Vi har därmed kommit till den sista av de 10 syner Sakarja fick se i loppet av en natt. Låt oss kort sammanfatta dessa syner innan vi fortsätter vår vandring genom Sakarja bok. Först var det ryttaren på den röda hästen bland myrtenträden. Det andra var de fyra hornen. Det tredje var de fyra smederna. Det fjärde mannen med mätsnöret. Den femte synen var Josua och Satan som stod inför Herrens ängel. Det sjätte var telningen och stenen över vilken 7 ögon vakade. Det sjunde, det var ljusstaken och de 2 olivträden. Den åttonde synen var den flygande bokrullen och den nionde synen, kvinnan i korgen. Och nu kommer vi till den 10:e synen där Sakarja ser 4 vagnar mellan 2 berg av koppar. Jag vill påminna att det är många bibeltolkare som menar att det endast är 8 syner Sakarja ser. Men jag tycker det är högst relevant att låta varje syn utgöra en egen enhet. Vi läser Sakarja kapitel 6, vers 1. Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, 4 vagnar kom fram mellan 2 berg, och bergen var av koppar. Det handlar inte om en dröm, det handlar om något Sakarja såg. Och för att se måste han lyfta sin blick över jordens grus för att koncentrera sig om synen från evighetens värld. Synen handlar om den långvariga strid som pågår mellan ljusets rike och mörkrets makt här på jorden. Och i tidigare syner har vi hört om Guds straffdomar över sitt eget folk för deras synder. Men det blir inte det sista. För här talas nu om Guds straffdom över Guds folks fiender. Det är den sista synen. Sakarja ser 2 berg och bergen var av koppar. Låt mig här få påminna om något som vi läste när vi vandrade genom Andra Mosebok, där det talades om tabernaklet och alla dess olika inredningsdetaljer. Staketet eller omhänget som gick runt omkring hela tabernaklet, både det allra heligaste, det heliga och även omkring förgården. Det var cirka 2,5 meter högt och av tvinnat vitt garn. Det talade om Guds renhet, Guds helighet. Talade om att här ska man inte klättra över eller kliva under. Det vill säga man kliver inte in i gemenskapen med Gud hur som helst. Mot öst var ingången till tabernaklets förgård. Den här ingången eller dörren förkunnade att det bara var en.

dörr som leder till gemenskapen med Gud. Dörren eller förhänget var av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Det blå symboliserade det himmelska, honom som talar och det sker. Den blå färgen förkunnar att han som är dörren, han är också profet. Det är ett av hans ämbeten. Den purpurröda förkunnar hans ämbete som konung, och det rosenröda eller blodröda hans ämbete som överste präst, profet, konung och överste präst. Och det vita talar om att han är helig, fullkomlig, ren. När man så går in genom dörren, då blir altaret av koppar, eller brännofferaltaret, det första du möter. Och koppar talar om Guds dom över synden. En bild på Jesu Kristi försoningsverk på Golgata. Det första som sker i mötet med Gud, det är att syndens problem blir behandlat, åtgärdat. Gud dömer synden, men frikänner syndaren. Någon offras istället för mig, tar min plats. Låt oss komma ihåg att brännofferaltaret, det var överdraget med koppar. Och låt oss komma ihåg att koppar talar om Guds dom över synden. När vi går några steg längre in i tabernaklet, då blir det nästa vi möter på vägen från brännofferaltaret, på vår väg mot det heliga. Det blir kopparbäckenet, eller tvagningsfatet som det också kallas, där vi måste tvätta händer och fötter, både när vi ska gå in i det heliga och när vi går ut från det heliga till förgården. Det talar om nödvändigheten att leva i ordets bad, att dagligen läsa Guds ord regelmässigt, daglig förnyelse, att regelbundet bada oss i ordet, vars renande kraft är livsnödvändig. Även det här tvättstället, om jag får kalla det så, det är alltså gjort av koppar. Och än en gång repeterar jag, koppar talar om Guds dom över synden. Jag lyfte åter upp ögonen och såg och se. Fyra vagnar kom fram mellan två berg, och bergen var av koppar. Det råder ganska stor enighet bland de flesta bibeltolkare att de två bergen är berget Sion och Oljeberget eller Olivberget, som det står i en del översättningar. Och det betyder att vi har lokaliserat dalen där de fyra vagnarna färdades fram till Kidrons dal. Kidrons dal möter i söder Hinnomsdalen och böjer därefter av mot sydost. Fyra vagnar kom fram. De fyra vagnarna med sina hästar och kuskar kan representera de fyra världsriken som Daniel såg i sin profetiska framtidssyn. Alla dessa fyra riken, det var hedniska riken som samtliga har blivit dömda av Gud. Så den delen av Daniels syn, den har redan bokstavligen blivit uppfylld. Och de fyra vagnarna Sakarja ser kan mycket väl representera just detta. Men ändå finner jag det mera sannolikt att dessa vagnar i Sakarjas syn är detsamma som Johannes skriver om i början av Uppenbarelsebokens sjätte kapitel, och som ännu är framtid. De fyra ryttarna i Uppenbarelseboken har mycket gemensamt med de fyra vagnarna Sakarja såg i sin syn.
I Sakaria 5 kapitel gällde domen framför allt Guds Israel. Men här i Sakaria 6 kapitel gäller domen hedna nationerna, de som har förtryckt Guds folk och vållat dem lidande. Och det uppenbarar därmed inte bara den dom över hedninga nationerna som redan har verkställts, utan talar också om den dom som ska komma vid vår tidsålders avslutning.

de fyra vagnarna Sakarja såg kom fram mellan två berg. Och bergen var av koppar, säger Sakarja. Koppar talar alltså om Guds dom över synden. Guds dom över hedna nationerna ska alltså börja i Kidrons dal. Och domen som sker i fyra steg eller etapper symboliseras här av fyra vagnar. Vi läser Sakarja kapitel 6, vers 2 och 3. Framför den första vagnen var röda hästar. Framför den andra vagnen svarta. Framför den tredje vagnen vita. Och framför den fjärde vagnen fläckiga, starka hästar. Hästarnas färg är betydelsefull och vi lägger märke till att de har samma färg som hästarna i Uppenbarelsebokens sjätte kapitel. Och jag tror inte att det är en tillfällighet att hästarna i Sakarja sjätte kapitel och Uppenbarelsebokens sjätte kapitel har samma färg. Sannolikt refererar det till samma händelse. Den röda hästen i Johannes syn representerade krig. Den svarta hästen representerade hungersnöd. Den blekgula hästen representerade döden. Samtliga talar om dom från den allsmäktige Gud. Men den första hästen, den vita hästen i Uppenbarelseboken 6, vad representerar den? Även i Sakarjas syn återfinner vi den vita hästen som sannolikt representerar seger. I Johannes syn kommer den vita hästen först. Och den följs omedelbart av krigets röda häst. Därför tror jag att den första hästen representerar antikrist, som ska erbjuda mänskligheten en falsk fred för en liten tid. Men freden är falsk, eftersom den mycket snart följs av den röda häst som representerar krig. Och krig ska bryta ut över jorden. Och även om vi kallar de två stora krigen för det första och andra världskriget, så tror jag att vi ännu inte upplevt ett verkligt världskrig. Men det ska bli verklighet, eftersom människan inte kan skapa fred så länge som det finns synd på denna jord. Och de fläckiga hästarna, eller bestänkta, som det står i en översättning, de beskrivs som blekgula i Johannes vision. Och det utgör den sista delen av Sakarjas syn, den tionde, som gavs Sakarja för att uppmuntra och uppbygga Guds folk, övertygade om att Gud en dag skulle döma alla hedna nationer, liksom han skulle döma sitt folk. Guds rättfärdighet ska till sist fälla en rättvis dom över synden. Vi läser Sakarja 6, vers 4 och 5. Då frågade jag ängeln som talade med mig: vad betyder dessa, min herre? Ängeln svarade mig: det är himlens fyra andar som drar ut inför hela jordens herre. Det handlar om änglar eller himmelska makter, osynliga tjänare för Herrens heliga vilja, som med styrka och kraft skall utföra hans vilja. De står alltid inför Herren, redo att rycka ut när han ger sin befallning. I några översättningar står det: det är himmelens fyra vindar som drar ut inför hela jordens herre.
De fyra vindarna talar också om de fyra väderstrecken, öster, väster, norr och söder. Det vill säga det omfattar hela jorden. Och dessa änglar har ansvaret att utföra Guds dom som ska komma över hedna nationerna. Precis som vi kan läsa i Uppenbarelseboken. Lyssna nu till det svar som Herren ger Sakarja i vers 6 och 7 i Sakarja kapitel 6. Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet och de vita följer efter dem, medan de fläckiga drar mot sydlandet. När de starka gav sig av var de ivriga att fara omkring på jorden. Då sade han: ge er av, far ut över jorden. Och de for ut över jorden. Och han ropade på mig och sade: se hur det som drar ut mot landet i norr tömmer min vrede över det. I en annan översättning står det: låter min ande finna ro i nordlandet. Men eftersom det handlar om Guds dom över synden, så anser jag översättningen: se hur det som drar ut mot landet i norr tömmer min vrede över det, vara mest talande. Lägg märke till att ingen av hästarna drar mot väst, för då skulle de ju hamna i Medelhavet. Och ingen drar österut mot den arabiska öknen. De drar mot nord och mot syd från Israel. Jag påminner än en gång om att Israel och Jerusalem utgör världens centrum i Guds ögon. Så orden betyder helt enkelt att från Israel går Herrens andar ut över hela världen. När det talas om Guds dom över synden, så är det ju lätt att rikta uppmärksamheten mot andra. Och hungersnöd råder det ju redan i Ryssland till exempel. Men låt oss inte glömma att också Skandinavien ligger i nord och att vi inte är undantagna när Gud ska låta alla jordens nationer skörda syndens konsekvenser. Och dessa fyra vagnar representerar Guds dom. Och med detta så avslutas det 10 syner som Gud gav Sakarja.

Därmed har vi kommit till en händelse som sker på Sakarja-tid. Sakarjas 6, vers 9 och 10. Herrens ord kom till mig, han sade: tag emot gåvorna från de landsflyktiga, från Heldai, Tobia och Jedaja. Gå samma dag bort i det hus som tillhör Josua, Sefanjas son, dit dessa har begett sig efter återkomsten från Babel. Här får vi veta namnen på tre av dem som återvänt från Babel. Tre män som kommit till Josuas hus. Här vill jag bara påminna om att det handlar inte om översteprästen Josua, vars far heter Josadak. Men här talas om en annan Josua vars far hette Sefanja. Heldai, Tobia och Jedaja. De hade tydligen inte kommit tillsammans med någon av de två grupperna som återvänt till Israel, utan de hade rest för sig själva och uppenbart anlänt senare. Profeten Sakarja ska gå till Josua hus för att ta emot gåvor också från dessa tre som representerar de judar som stannat kvar i Babel, men som ändå ville bidra med gåvor och stöd till återuppbyggandet av templet. Och Gud uppenbarar för Sakarja var dessa tre personer befinner sig. De är i det hus som tillhör Sefanja son, och de har med sig gåvor från dem som fortfarande befinner sig som landsflyktiga. Ta emot gåvorna från de landsflyktiga är Herrens order till profeten Sakarja. Innan vi går vidare så ska vi se lite närmare på de tre männens namn. Heldai betyder stark, kraftig, krävande. Tobia betyder Herren är god. Och Jedaja betyder Herren känner eller Herren vet. Så det är den Herre som vet allt, som genom sin väldiga kraft ska verkställa sin rättfärdiga dom över alla nationer och folk. Och Herren Sebaot som gör allt detta är god. Synden är ond. Gud är rättfärdig och god. Men människans stora olycka, det är ju att de vänt ryggen åt Gud och hans godhet. Och den som gör det står under Herrens rättfärdiga dom. Sakarja får alltså order att gå till Josua hus. Där ska han finna tre män som kommit från de landsflyktiga i Babel med många och rika gåvor, som bland annat ska användas när Herren ska kröna Josua, Josadaks son, till överste präst. Tag emot gåvorna från de landsflyktiga. Från vår vandring genom Esra bok så minns vi att Esra bok är historien om hur Gud kallar ett folk i fångenskap att skilja lag med Babylons liv och utvandra för att återvända till Kanan och som Guds folk leva som Herrens förlösta i Juda och Jerusalem. Gud gav Israels folk möjligheten att återvända från Babels fångenskap och till Jerusalem och Juda. Men det var endast en liten minoritet som valde att återvända. Många judar hade blivit så hemmastadda i Babylon att de ville inte företa en lång och strävsam resa för att återvända till ett land som var jämnat till marken av fienderna och där huvudstaden låg i ruiner. De blev frivilligt kvar i främlingslandet, för deras hjärtan var mera i Babel än i Jerusalem.
Men bland dem som blev kvar i Babel så fanns det också sådana som inte kunde glömma Jerusalem och templet och som gav gåvor som skulle vara till stöd för återuppbyggnaden. Det är intressant att lägga märke till att Gud inte föraktade dessa gåvor. Gud väljer att använda just dessa gåvor för att göra den krona med vilken överste prästen Josua ska krönas. Det är möjligt att profeten Sakarja inte ansåg gåvorna från de som blivit kvar i fångenskapet som värdiga. Det vet jag inte med säkerhet. Men det är i alla fall tydligt att Gud ansåg det nödvändigt att i klartext uppmana Sakarja att ta emot dessa gåvor. Ta emot gåvorna från det landsflyktiga, säger Herren. Det är som om Gud ville säga till Sakarja: jag förbehåller mig rätten att välsigna människor med andra meningar än dina. Ta emot gåvorna från det landsflyktiga. Kära vän som lyssnar, känner du det som om alla dina gåvor är ovärdiga och som om du själv var ovärdig? Min vän, Gud frågar inte efter din värdighet, bara efter ditt hjärta. Bär fram ditt syndiga hjärta som en gåva åt Gud som säger: kom, låt oss gå till rätta med varandra. Om dina synder är blodröda så kan det bli snövita. Och om det är röda som scharlakan så kan det bli som vit ull, som det står i Jesaja 1:18. Herrens ord kom till mig. Han sade: tag emot gåvorna från det landsflyktiga. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Öppna ditt hjärta för Guds förlåtelse i Kristus, och Herren skall vara med dig och hans välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

tala om en del bibelord som jag har fått på mitt hjärta. Och jag önskar så att jag kan förmedla någonting till dig lyssnare som kan bli dig till hjälp och vägledning på din vandring här i tiden. Jag önskar verkligen att du som lyssnar har mött Jesus och blivit frälst och fått ta emot det nya livet i Kristus. Det är ju det som vi talar om här i Radio Maranata, och jag vill så gärna förmedla till dig det som Gud har lagt på mitt hjärta för det här tillfället. Jag skulle vilja tala om det här med att vara ett vittne för Jesus. Ett vittne är ju någon som kan tala om vad den människan har sett eller hört eller varit med om, haft för en upplevelse, eller på något sätt kan vittna om någonting. Och du och jag, om vi har då verkligen mött Jesus och blivit frälsta, då har vi någonting att vittna om i våra liv. Och det är det jag önskar att du ska tänka på, att du som har mött Jesus, du ska ju vara då ett vittne för honom. Det är ju så att Jesus vill att vi ska vara vittnen. Det står i Johannes evangeliums 15 kapitel och i 27 versen så står det också: ni kan vittna eftersom ni har varit med mig från begynnelsen. Det är Jesus som säger detta till dem som lyssnar till honom där. Ni kan vittna eftersom ni har varit med mig från begynnelsen. Och om vi läser i Apostlagärningarnas 1 kapitel, där kan vi läsa de första 8 verserna. Det är Lukas som skriver här. Och han skriver: i min förra skrift, gode Teofilus, har jag berättat om allt vad Jesus gjorde och lärde, ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom helig ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. För dem hade han också genom många säkra bevis tett sig såsom levande efter utståndet lidande, ty under 40 dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Det här var alltså 40 dagar efter att han hade dött men uppstått. När han då var tillsammans med dem bjöd han dem och sade: lämna inte Jerusalem utan förbida där vad fadern har utlovat, det varom ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter ska ni bli döpta i helig ande. Det var väldigt viktigt att de mottog andedopet för att kunna vara det vittnen som Jesus ville ha. Så att han menade att ni ska vänta på detta, att ni få dagar härefter ska ni bli döpta i helig ande, skriver han här. Och då de nu hade kommit tillhopa frågade de honom och sa: Herre, alltså detta var att de frågade Jesus: Herre, ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel? Det var vad de hade i tankarna och vad de funderade över. Då säger han svarade dem: det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men, och så kommer den 8 versen som är så viktig: när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bliva mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och sedan in till jordens ända. Och när han hade sagt detta lyftes han inför deras ögon upp i höjden och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Ja, det var en oerhörd upplevelse för dem, men de skulle ju som sagt bli fyllda med den helige ande. Och det kan vi läsa om i 2 kapitlet i Apostlagärningarna. Vi ska inte läsa det nu, men det är så viktigt att vi som är frälsta, att vi också söker den helige ande, att vi bidar den och att vi

Var emot den helige ande så att vi kan vara sanna vittnen. Det är så oerhört viktigt att vi vittnar om vad vi har fått uppleva och vara med om. För människor, hur ska de annars veta vad frälsning är? Hur ska de annars få veta hur man blir frälst? Om inte du och jag som har tagit emot det vittnar för människorna om detta. Det är det vi är satta till att göra. Vi är satta till att vara vittnen här. I Romarbrevets 12:e kapitel så står det så här ifrån första versen. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Alltså vår kropp, den har vi ju för att vi ska kunna göra någonting. Och det vi kan göra här i tiden och jorden, medan vi är här på jorden, det är att vara vittnen för honom. Så därför så ska vi frambära våra kroppar och ge dem åt Gud. Att han får bruka och använda oss där han vill. Så han kan styra våra steg, att vi kommer dit vi ska och att vi når de människor som vi ska vittna för och att vi genom vår kropp kan utföra ett verk för Jesus. Och vi fortsätter i andra versen och skickar inte efter denna tidsålders väsende utan förvandla er genom ett sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja och vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Det är ju så här att vi som är kristna, vi ska ju som jag sa tala. Vi ska tala om vad vi har sett och hört. Vi ska vittna för människorna om den här frälsningen. Och att tala om för dem att de också kan bli frälsta. Därför Jesus har ju gett sitt liv för alla människor. Och det finns frälsning att ta emot. Men vi ska ju inte bara vittna med våra ord. Och det var det som den här andra versen där skickar inte efter den här tidsålders väsende. Vi ska inte uppföra oss som man gör här i tiden och i världen. Därför nu har vi blivit medborgare av ett annat rike. Och det är Guds rike. Och genom hur vi lever och uppför oss, det är också ett vittne för människorna. Vi kan fortsätta i vers 9 i Romarbrevet 12. Där står det, er kärlek vare utan skrymtan. Alltså, det ska vara äkta kärlek. Det ska inte vara skrymtaktigt, alltså på låtsas på något vis att vi försöker visa upp någonting som inte är sant. Vår kärlek ska vara utan skrymtan. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek och sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Här talas det om hur förhållandet oss emellan, oss kristna, hur det ska vara. Var inte tröga där det gäller nit. Var brinnande i anden och tjäna Herren. Det är uppmaningar till oss som är kristna, som är frälsta. Var glada i hoppet och tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen och ta del i de heligas behov och var angelägna om att bevisa gästvänlighet. Välsigna dem som förföljer er och välsigna och förbanna inte. Gläds med dem som är glada och gråt med dem som gråter. Och var ens till sinnes med varandra och ha inte sinne vänt till vad högt är utan håll er till det som är ringa. Håll inte er själva för kloka och vedergäll ingen med ont för ont. Alltså vi ska inte ge igen om någon har varit ond emot oss. Nej, vinnlägg er om vad gott är inför var man. Håll frid med alla människor om möjligt är och så mycket som på er beror. Hämnas inte er själva mina älskade utan lämna rum för vredesdomen. Det är Gud som tar hand om det.
Ty det är skrivet, minne hämnden, jag ska vedergälla det, säger Herren. Fast mer om din ovän är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Ty om du så gör samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda utan övervinn det onda med det goda. O vad mycket förmaningar som vi ska ta vara på, och vi ska vara så glada att vi har såna här förmaningar som vi kan följa och leva efter, och genom den helige ande får vi kraft till att kunna vara sådana som de här bibelorden säger. Så därför så ska vi verkligen söka denna andens kraft i våra liv, att vi kan vara sådana som vi ska. Titta i första Korinthierbrevets andra kapitel. Därför att vi talar ju om Jesus, och då står det så här där i 9:e versen. Vi talar, så som det heter i skriften, vad inte ett öga har sett och inget öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det talar vi om. Ja. Och vi fortsätter, ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Vi stannar där. Det finns så mycket bibelord jag skulle kunna läsa här, och jag vill verkligen göra det, för det är så mycket värdefulla ting som Guds ord försöker lära oss att göra och ta vara på när vi följer honom, när vi lever för honom. I Filipperbrevets andra kapitel, där står det om hur vi ska kunna lysa som himlaljus. Vi läser där, jag kanske har läst det här i närradion förut, men det tål att läsas igen. Vi läser Filipperbrevet 2 och från 12:e versen. Därför mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, här handlar det om att lyda Guds ord, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte alena så som ni gjorde då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Ty Gud är den som verkar er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt som det står om i Guds ord, utan att knorra och tveka, så att ni blir otadliga och rena, Guds ostraffliga barn, mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, inom vilket ni lyser som himla ljus i världen. Det är ju så det är. Vi ska lysa som himla ljus i världen, i det att vi håller fast vid livets ord. Bli mig så till berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag inte har strävat förgäves och inte förgäves har arbetat, säger Paulus då, som förmanar dem till detta. Det är så oerhört viktigt att vi är lydiga Guds ord, och att vi strävar efter detta, att få göra det här som Gud talar i sitt ord, så att vi blir himla ljus. Ljus som lyser för människorna så de hittar vägen till Gud. I Kolosserbrevets första kapitel så hade ju de då, där skriver Paulus om att de hade fått ta emot undervisning av Epafras, skriver han i 7:e versen, och han hade berättat för Paulus om deras kärlek i anden. Och så skriver han då från 9:e versen, allt ifrån den dag då vi fick höra härom har vi därför å vår sida inte upphört att be för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk.
Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka Fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Det här gör ju att vi är medborgare av ett helt annat rike, vilket gör att vi har helt andra ordningar i våra liv än människorna runt omkring oss, som mest tänker på sig själv och sitt eget bästa. Här ska vi då tänka på att sprida denna kunskap om Gud, detta ljus som vi kan låta lysa ut bland människorna. I Jakobs brev så står det så här, från i första kapitlet, så står det i, från 22 versen: men var ordets görare och inte allenast dess hörare, eljest bedrar ni er själva. Och det är det jag säger: hör vi Guds ord, vet vi vad Gud vill, ja, men då ska vi göra det som ordet uppmanar oss till. Men det här är ju ingen gärningslära. Vi kan ju inte bli frälsta genom gärningar. Nej, det kan vi inte. Men när vi har blivit frälsta, då vill vi naturligtvis lyda honom som har gett oss sitt ord. För att det här är ju så värdefullt för oss, så att vi fattar och förstår att genom att lyda hans ord, då lyser vi som himlaljus här i världen. Och det är det vi får lov att göra. Var inte bara ordets hörare, utan också dess görare. Vi fortsätter i 23 versen där: ty om någon är ordets hörare men icke dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har betraktat sig där i, så går han sin väg och glömmer strax hurdan han var. Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förblir därvid och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Ja, om någon menar sig tjäna Gud och inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst inte värd. En gudstjänst som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern är det att vårda sig om fader och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen. Att hålla sig obefläckad av världen. Världen har så mycket som fläckar ner. Världen lär ut så mycket som är mot Guds ord. Vi ska inte låta detta fläcka ner oss. Vi ska inte tro på sånt som bortsäger det Gud har talat i sitt ord. Det finns så mycket i den här världen där människorna blir bedragna utav världens tal, helt enkelt. Tänk bara nu på det här med HBTQ, med Pride som är nu och allt sånt. Gud har ju stadgat ordningar i sitt ord, och vi ska inte låta oss luras utav vad människorna här i tiden och världen säger, utan vi ska fortsätta att lyda Guds ord och tro Guds ord, vad där står. Och det finns andemakter här och nu som vill förorena också Guds församlingar. Vi ska inte låta församlingen bli förorenad utav världens tankar. Nej, vi ska hålla upp Guds ord i alla de frågor det handlar om. Det är inte bara den frågan, det finns så mycket olika frågor, men där världen försöker bedra och lura in människorna i Satans rike istället. Nej, vi ska hålla oss till Jesus, hålla oss till ordet, hålla oss kvar där, hur det än ser ut. Vi ska inte vara rädda för att hävda hans ord och hans mening i alla de olika frågor som kommer upp. Det är så viktigt att vi vågar göra detta. Vi ska titta också i första Johannes brev, där vi kan läsa ett stycke, ja, vi kan läsa hela första kapitlet,
För Johannes första brev, det är ett så bra kapitel. Där står det, det som var från begynnelsen, det vi har hört och det vi med egna ögon har sett och det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi. Om livets ord talar vi, det är ju det vi gör. Livets ord, det är ju Jesus som är livets ord och vi talar om honom. Livet uppenbarade, står det i andra versen, och vi har sett det och vi vittnar därom och förkunnar för er livet, det eviga som var hos fadern och uppenbarades för oss. De kom ju, de mötte ju Jesus och såg honom. Det var livet som uppenbarades. Och så skriver han så här: ja, det vi har sett och hört, det förkunnar vi också för er, på det att också ni må ha gemenskap med oss. Och vi har vår gemenskap med fadern och med hans son Jesus Kristus. Och vi skriver nu detta för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger oss ha gemenskap med honom och vi vandrar i mörkret, så ljuger vi och gör inte sanningen. Men om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en ljugare och hans ord är icke i oss. Och så skriver han i andra kapitlets första vers: mina kära barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, så har vi en förespråkare hos fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Och han är försoningen för våra synder. Ja, icke allenast för våra, utan också för hela världens. Ja, det finns en rening och en frälsning ifrån all synd. Och detta kan vi vittna om. Och förhoppningsvis så lever vi sedan efter Guds ord och lever ett sånt liv som gör att också våra liv vittnar om denna frälsning, om detta tillhörighet till ett annat rike. Och det är vad jag skulle vilja meddela er i närradion idag, att vi tillhör ett annat rike och vi ska vara sanna vittnen för det riket. Därför genom att vi är det, så kan vi vinna någon eller några människor till att komma in i det riket också och vinna frälsning genom Jesus Kristus. Det är så rikt och så underbart detta som han har berett för oss och gett oss. Så att vi måste på allt sätt låta våra liv vara ett liv för honom i fortsättningen. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag till att vandra med Jesus och vara ett sant vittne i denna mörka tid. Vara ett ljus i den här tiden som kan förmedla denna frälsning. Må Gud välsigna dig återigen på återhörande.

Du har lyssnat till ett program utav Radio Maranata, och det var jag, Gertrud Johansson, som talade i detta program om att vara ett vittne för Jesus. Och därefter så hörde vi en sång av Arne Imsen, sjunger med församlingen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi hunnit till 6:e kapitlet hos profeten Sakarja. Ett kapitel som talar om de fyra vagnarna och om överste prästen Josuas kröning. Vi har därmed kommit till den sista av de 10 syner Sakarja fick se i loppet av en natt. Låt oss kort sammanfatta dessa syner innan vi fortsätter vår vandring genom Sakarja bok. Först var det ryttaren på den röda hästen bland myrtenträden. Det andra var det fyra hornen. Det tredje var de fyra smederna. Det fjärde, mannen med mätsnöret. Den femte synen var Josua och Satan som stod inför Herrens ängel. Det sjätte var telningen och stenen över vilken 7 ögon vakade. Det sjunde, det var ljusstaken och de 2 olivträden. Den åttonde synen var den flygande bokrullen och den nionde synen, kvinnan i korgen. Och nu kommer vi till den 10:e synen där Sakarja ser 4 vagnar mellan 2 berg av koppar. Jag vill påminna att det är många bibeltolkare som menar att det endast är 8 syner Sakarja ser. Men jag tycker det är högst relevant att låta varje syn utgöra en egen enhet. Vi läser Sakarja kapitel 6, vers 1. Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, 4 vagnar kom fram mellan 2 berg, och bergen var av koppar. Det handlar inte om en dröm, det handlar om något Sakarja såg. Och för att se måste han lyfta sin blick över jordens grus för att koncentrera sig om synen från evighetens värld. Synen handlar om den långvariga strid som pågår mellan ljusets rike och mörkrets makt här på jorden. Och i tidigare syner har vi hört om Guds straffdomar över sitt eget folk för deras synder. Men det blir inte det sista. För här talas nu om Guds straffdom över Guds folks fiender. Det är den sista synen. Sakarja ser 2 berg och bergen var av koppar. Låt mig här få påminna om något som vi läste när vi vandrade genom Andra Mosebok, där det talades om tabernaklet och alla dess olika inredningsdetaljer. Staketet eller omhänget som gick runt omkring hela tabernaklet, både det allra heligaste, det heliga och även omkring förgården. Det var cirka 2,5 meter högt och av tvinnat vitt garn. Det talade om Guds renhet, Guds helighet. Talade om att här ska man inte klättra över eller kliva under. Det vill säga, man kliver inte in i gemenskapen med Gud hur som helst. Mot öst var ingången till tabernaklets förgård. Den här ingången eller dörren förkunnade att det bara var en dörr som leder till gemenskapen med Gud. Dörren eller förhänget var av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Det blå symboliserade det himmelska, honom som talar och det sker. Den blå färgen förkunnar att han som är dörren, han är också profet. Det är ett av hans ämbeten. Den purpurröda förkunnar hans ämbete som konung, och den rosenröda eller blodröda hans ämbete som överste präst, profet, konung och överste präst. Och det vita talar om att han är helig, fullkomlig, ren. När man så går in genom dörren, då blir altaret av koppar, eller brännofferaltaret, det första du möter. Och koppar talar om Guds dom över synden. En bild på Jesu Kristi försoningsverk på Golgata. Det första som sker i mötet med Gud, det är att syndens problem blir behandlat, åtgärdat. Gud dömer synden, men frikänner syndaren. Någon offras istället för mig, tar min plats. Låt oss komma ihåg att brännofferaltaret, det var överdraget med koppar. Och låt oss komma ihåg att koppar talar om Guds dom över synden. När vi går några steg längre in i tabernaklet, då blir det nästa vi möter på vägen från brännofferaltaret, på vår väg mot det heliga. Det blir kopparbäckenet, eller tvagningsfatet som det också kallas, där vi måste tvätta händer och fötter, både när vi ska gå in i det heliga och när vi går ut från det heliga till förgården. Det talar om nödvändigheten att leva i ordets bad, att dagligen läsa Guds ord regelmässigt, daglig förnyelse, att regelbundet bada oss i ordet, vars renande kraft är livsnödvändig. Även det här tvättstället, om jag får kalla det så, det är alltså gjort av koppar. Och än en gång repeterar jag. Koppar talar om Guds dom över synden. Jag lyfte åter upp ögonen och såg och se. Fyra vagnar kom fram mellan två berg, och bergen var av koppar. Det råder ganska stor enighet bland de flesta bibeltolkare att de två bergen är berget Sion och Oljeberget, eller Olivberget, som det står i en del översättningar. Och det betyder att vi har lokaliserat dalen där de fyra vagnarna färdades fram till Kidrons dal. Kidrons dal möter i söder delöversättningar. Och det betyder att vi har lokaliserat dalen där de fyra vagnarna färdades fram till Kidron.

Så den delen av Daniels syn, den har redan bokstavligen blivit uppfylld. Och de fyra vagnarna Sakarja ser kan mycket väl representera just detta. Men ändå finner jag det mera sannolikt att dessa vagnar i Sakarjas syn är detsamma som Johannes skriver om i början av Uppenbarelsebokens 6:e kapitel och som ännu är framtid. De fyra ryttarna i Uppenbarelseboken har mycket gemensamt med de fyra vagnarna Sakarja såg i sin syn. I Sakarja 5:e kapitel gällde domen framför allt Guds Israel. Men här i Sakarja 6:e kapitel gäller domen hedna nationerna, de som har förtryckt Guds folk och vållat dem lidande. Och det uppenbarar därmed inte bara den dom över hedninga nationerna som redan har verkställts, utan talar också om den dom som ska komma vid vår tidsålders avslutning.

de fyra vagnarna Sakarja såg kom fram mellan två berg. Och bergen var av koppar, säger Sakarja. Koppar talar alltså om Guds dom över synden. Guds dom över hedna nationerna ska alltså börja i Kidrons dal. Och domen som sker i fyra steg eller etapper symboliseras här av fyra vagnar. Vi läser Sakarja kapitel 6, vers 2 och 3. Framför den första vagnen var röda hästar. Framför den andra vagnen svarta. Framför den tredje vagnen vita. Och framför den fjärde vagnen fläckiga, starka hästar. Hästarnas färg är betydelsefull och vi lägger märke till att de har samma färg som hästarna i Uppenbarelsebokens sjätte kapitel. Och jag tror inte att det är en tillfällighet att hästarna i Sakarja sjätte kapitel och Uppenbarelsebokens sjätte kapitel har samma färg. Sannolikt refererar det till samma händelse. Den röda hästen i Johannes syn representerade krig. Den svarta hästen representerade hungersnöd. Den blekgula hästen representerade döden. Samtliga talar om dom från den allsmäktige Gud. Men den första hästen, den vita hästen i Uppenbarelseboken 6, vad representerar den? Även i Sakarjas syn återfinner vi den vita hästen som sannolikt representerar seger. I Johannes syn kommer den vita hästen först. Och den följs omedelbart av krigets röda häst. Därför tror jag att den första hästen representerar antikrist, som ska erbjuda mänskligheten en falsk fred för en liten tid. Men freden är falsk, eftersom den mycket snart följs av den röda häst som representerar krig. Och krig ska bryta ut över jorden. Och även om vi kallar de två stora krigen för det första och andra världskriget, så tror jag att vi ännu inte upplevt ett verkligt världskrig. Men det ska bli verklighet, eftersom människan inte kan skapa fred så länge som det finns synd på denna jord. Och det fläckiga häst

bitarna eller bestänkta, som det står i en översättning. De beskrivs som blekgula i Johannes vision. Och det utgör den sista delen av Sakarjas syn, den tionde, som gavs Sakarja för att uppmuntra och uppbygga Guds folk, övertygade om att Gud en dag skulle döma alla hedna nationer, liksom han skulle döma sitt folk. Guds rättfärdighet ska till sist fälla en rättvis dom över synden. Vi läser Sakarja 6, vers 4 och 5. Då frågade jag ängeln som talade med mig: vad betyder dessa, min herre? Ängeln svarade mig: det är himlens fyra andar som drar ut inför hela jordens herre. Det handlar om änglar eller himmelska makter, osynliga tjänare för Herrens heliga vilja, som med styrka och kraft skall utföra hans vilja. Det står alltid inför Herren, redo att rycka ut när han ger sin befallning. I några översättningar står det är himmelens fyra vindar som drar ut inför hela jordens herre. De fyra vindarna talar också om de fyra väderstrecken: öster, väster, norr och söder. Det vill säga det omfattar hela jorden. Och dessa änglar har ansvaret att utföra Guds dom som ska komma över hedna nationerna. Precis som vi kan läsa i Uppenbarelseboken. Lyssna nu till det svar som Herren ger Sakarja i vers 6 och 7 i Sakarja kapitel 6. Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet, och de vita följer efter dem, medan de fläckiga drar mot sydlandet. När de starka gav sig av, var de ivriga att fara omkring på jorden. Då sade han: ge er av, far ut över jorden. Och de for ut över jorden. Och han ropade på mig och sade: se hur de som drar ut mot landet i norr tömmer min vrede över det. I en annan översättning står det: låter min ande finna ro i nordlandet. Men eftersom det handlar om Guds dom över synden, så anser jag översättningen se hur det som drar ut mot landet i norr tömmer min vrede över det vara mest talande. Lägg märke till att ingen av hästarna drar mot väst, för då skulle de ju hamna i Medelhavet. Och ingen drar österut mot den arabiska öknen. De drar mot nord och mot syd från Israel. Jag påminner än en gång om att Israel och Jerusalem utgör världens centrum i Guds ögon. Så orden betyder helt enkelt att från Israel går Herrens andar ut över hela världen. När det talas om Guds dom över synden, så är det ju lätt att rikta uppmärksamheten mot andra. Och hungersnöd råder det ju redan i Ryssland till exempel. Men låt oss inte glömma att också Skandinavien ligger i nord. Och att vi inte är undantagna när Gud ska låta alla jordens nationer skörda syndens konsekvenser. Och dessa fyra vagnar representerar Guds dom. Och med detta så avslutas det tio syner som Gud gav Sakarja.

Därmed har vi kommit till en händelse som sker på Sakarja-tid. Sakarjas 6, vers 9 och 10. Herrens ord kom till mig, han sade: tag emot gåvorna från de landsflyktiga, från Heldai, Tobia och Jedaja. Gå samma dag bort i det hus som tillhör Josua, Sefanjas son, dit dessa har begett sig efter återkomsten från Babel. Här får vi veta namnen på tre av dem som återvänt från Babel. Tre män som kommit till Josuas hus. Här vill jag bara påminna om att det handlar inte om översteprästen Josua, vars far heter Josadak. Men här talas om en annan Josua vars far hette Sefanja. Heldai, Tobia och Jedaja. De hade tydligen inte kommit tillsammans med någon av de två grupperna som återvänt till Israel, utan de hade rest för sig själva och uppenbart anlänt senare. Profeten Sakarja ska gå till Josua hus för att ta emot gåvor också från dessa tre som representerar de judar som stannat kvar i Babel, men som ändå ville bidra med gåvor och stöd till återuppbyggandet av templet. Och Gud uppenbarar för Sakarja var dessa tre personer befinner sig. De är i det hus som tillhör Sefanja son. Och de har med sig gåvor från dem som fortfarande befinner sig som landsflyktiga. Ta emot gåvorna från de landsflyktiga är Herrens order till profeten Sakarja. Innan vi går vidare så ska vi se lite närmare på de tre männens namn. Heldai betyder stark, kraftig, krävande. Tobia betyder Herren är god. Och Jedaja betyder Herren känner eller Herren vet. Så det är den Herre som vet allt, som genom sin väldiga kraft ska verkställa sin rättfärdiga dom över alla nationer och folk. Och Herren Sebaot som gör allt detta är god. Synden är ond. Gud är rättfärdig och god. Men människans stora olycka, det är ju att de vänt ryggen åt Gud och hans godhet. Och den som gör det står under Herrens rättfärdiga dom. Sakarja får alltså order att gå till Josua hus. Där ska han finna tre män som kommit från de landsflyktiga i Babel med många och rika gåvor, som bland annat ska användas när Herren ska kröna Josua, Josadaks son, till överste präst. Tag emot gåvorna från de landsflyktiga. Från vår vandring genom Esra bok så minns vi att Esra bok är historien om hur Gud kallar ett folk i fångenskap att skilja lag med Babylons liv och utvandra för att återvända till Kanaan och som Guds folk leva som Herrens förlösta i Juda och Jerusalem. Gud gav Israels folk möjligheten att återvända från Babels fångenskap och till Jerusalem och Juda. Men det var endast en liten minoritet som valde att återvända. Många judar hade blivit så hemmastadda i Babylon att de ville inte företa en lång och strävsam resa för att återvända till ett land som var jämnat till marken av fienderna och där huvudstaden låg i ruiner. De blev frivilligt kvar i främlingslandet, för deras hjärtan var mera i Babel än i Jerusalem.
Men bland de som blev kvar i Babel så fanns det också sådana som inte kunde glömma Jerusalem och templet, och som gav gåvor som skulle vara till stöd för återuppbyggnaden. Det är intressant att lägga märke till att Gud inte föraktade dessa gåvor. Gud väljer att använda just dessa gåvor för att göra den krona med vilken överste prästen Josua ska krönas. Det är möjligt att profeten Sakarja inte ansåg gåvorna från de som blivit kvar i fångenskapet som värdiga. Det vet jag inte med säkerhet. Men det är i alla fall tydligt att Gud ansåg det nödvändigt att i klartext uppmana Sakarja att ta emot dessa gåvor. Ta emot gåvorna från det landsflyktiga, säger Herren. Det är som om Gud ville säga till Sakarja: jag förbehåller mig rätten att välsigna människor med andra meningar än dina. Ta emot gåvorna från det landsflyktiga. Kära vän som lyssnar, känner du det som om alla dina gåvor är ovärdiga och som om du själv var ovärdig? Min vän, Gud frågar inte efter din värdighet, bara efter ditt hjärta. Bär fram ditt syndiga hjärta som en gåva åt Gud som säger: kom, låt oss gå till rätta med varandra. Om dina synder är blodröda så kan det bli snövita, och om det är röda som scharlakan så kan det bli som vit ull, som det står i Jesaja 1:18. Herrens ord kom till mig. Han sade: tag emot gåvorna från det landsflyktiga. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Öppna ditt hjärta för Guds förlåtelse i Kristus, och Herren skall vara med dig, och hans välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.
2: Radio